0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frička.
1: Nabitá devatenáctka.